0: nege kanye tan ani wolongula temene ni sanga tan ani flaye mande.
1: Salif, sahanoko.
0: Alsa, outlobe, dinyo kumakan, erifi mande kandela, awunitye ank sukandilila, kereni fanflana na ambena kumaka, ambena akwa, hakilna ulame, awye umunijira bi, kumabe awbulo jemukan kenekan, babu otumbe talike, kan samba flane muga, ani wolongula siranyini ndekan, atle folo ula, ani dege karamo ka boko fulo, Musa Alu Kulubali, ala hakilna udotomu anye, awmena sigin, ambena sigin ke, awye kalanso sira jemukan kenekan, babu otumbe talike, kalanso sira, kenre kalanso kale ala dekan, nga yani ula, 600-600, sigida yeta. Sigida ɲɛta. Sigida ɲɛta an bɛna ta Laginɛ Carrefour Maria mara la o san o san ni waati mana se a bɛ kɛ degun dɔ ye sɛtulu sɛnɛbagaw bolo sabula ntumu dɔ bɛ don ka sɛtulu nin tiɲa o kama muso minnu bɛ baara kɛ o sɛtulu bayɛlɛmali la dɔ bɔra u ka sɔrɔ hakɛ la an ka lasigiden Mamadi Kabatara bo o la an ka lamɛn.
2: Ani karfa mudiya du denu do lelane ni musule ya kan kal matama wal kono kase kolo matomo nali se kolo nyato no baye alukan bawo aliya ba mai la manale ka ke tuludi kala musa kalu baro kona brasa irika bon tumbuli al kelen kelen bola alla sonina biya do handu denin taningo tumbuni yela bero yumi fusin jangana kuri sumangoi onanyo ndo bodelu naku da traure bola fuseni ni alere isla na le tumbuli nya kosebe
3: ha se to man ka gbeleni ba wa wa ro ka se kilingilin to man puru ka ki ku kanari e ba na ri ko ka fulu anu tele fila nota tumu here teta tumu bile bile me wa ro anya isla na la nota tanki na te se koni akunya du kunya ri oduma anya isla na wole ro anada sa ko kananyina aya fola ma ko si atumu anya se to na mai ma ko gere gere ri lo nyina ba anya isla na anya
2: ka kon tumbuni ko ni nya alutun ye munafan yɛrɛ yɛrɛ le sɔrɔna ala se kolo nin na kɔni bibi nin dɔn alu t'o sɔrɔna la o kɔ n'o bɛra kɛ alima bewu di bi kosɛbɛ nunkɛ dunbuya
4: munafan mɛn ye see la a ka bon ne yɛrɛ ma ka bon nɛfɛ kɔnɔla ma duɲa bɛɛ tɔnɔ le seeko dɔ mɛn ka bɔ tunbunɛ ko damina ma han nɛyɔrɔ mɛn lɔni a bɛra defo la seeko la a bɛra see mina k'a tiɲɛ a b'a bɔ san sanna a fila le banna k'a gunsan bɛɛ lɔnɛ to o sanna k'ali miili si see denko la ni basi kɔni ni si sɔrɔna la tiɲa yɛrɛ la o duman sɛnɛkɛla bɛɛ ɲɛ o duman see nafa ye sila fefe ma duman bɛɛ ɲɛ bɔ a b'a bɔ san mɛn na o san o t'a dɔn mutu se o san bɛrɛ kɔni kɔnɔ see ti denna ka tɛrɛ t'a natɔ san mɛn na al bɛra sanji saba ɲɔ bɔ k'a tu ɲɔ na a bɔla le k'a kɛ maɲi mako de
2: musolamɔlu le se kolo nima tɔmana kɔni tunbu ɲɛsila ɲɛ kosɔn ali si tɛ sela waro o kɔ Mamadi Dumbuya
5: muso tɛ si sɔrɔna mutu musolu yan wulu silana ye dolu yɛrɛ t'i sɔnna donna waro muso dolu y'a la suma nu bɛra si sɛnɛ dɔ i t'a fɔ komi a la musa ka finɛ minnu sɛnɛ dɔ gwana ɲɔndɔ wolu wulu ye sɛnɛ dɔ o bɛ wulu ye nakɔ yɔrɔ dɔ dɔ mɛ a tɛ sela ka di lamutu k'a sababuya kɛ tunbu ko ni alu silana tunbu ye ko ja n yɛrɛ ma kɛlamolu fɔ musolamɔ siyama ye o tɛ sela layɔrɔ mutu k'a sababuya kɛ tunbu ko ni
2: tunbu ko ni bɛra kɛ kɔnɔrafili yɛrɛ yɛrɛ le di alu bolo ni waati dolu yɛrɛ la risi ya la tala ale tunbulu la ali la lulu kɔnɔ minata sangare
6: tete nante sila se tomana tumuni ambulo ali ba kola basi diabi apia gbala mani tumu ko bulu bi tumu bra basi fidala bra lu se roka ama sala ta de nyana makala tumuni ambulo ko ba kola idi tumu lu dunduna yoro do wa di tam tam ani sila na tumu ko nyale bi fefe fari do mbongo no ko nanka gule kita kala boka afwa
2: tumu ko ni kono rafli ali kambi ko sebe ba una bana do na du de ni mengono ari sika sangiri kake san san adi wuli ka alla se lutinya Dawuda Sidibe.
7: Aba me ida bra tele damange adi wule aba wule adi don duro adi ke kobori kobo fimandani adi banka yele se fida naru wati ale do ai dai la si o la fane o data ha sangbere dongo sanji bana ka sunya flasu ya saba dio farad lati o le kala tumu mi sewa fana di kotunu o di se fida nyimi kotunu ha ka se halaki dongo siere na fanfo ile tesoro na fe ko ati din ya sorona a furete sorona kala mate dingo ma
2: do handu din tanningo tumbuni ni yemen na selula Mamadi Dumbuya
5: si ka si an fe fi fi fi so ku ni kale kɔni ɲɔn kundarwa fo so taninkɔ tumbu dɔ y'a bɛɛ la so ɲɔn ka ya kawa fo senkɔ sumankɔ barakɔ dala la tumbu kɔni y'a bɛɛ le dɔ a bɛra kɛ sababu di see kɔni tɛ tɔmɔna yan mutu
2: ni marabaa jɛkulu ma wuli k'i lo sen kunna ka so namo mɛn dɛmɛ ali di bɔnɔ sɔrɔn ko juya bawo see ye fɛn b'ale di ali lasɔrɔn kolu dɔ ni a yɛrɛ ye kɛla sabu di ka alima dɛmɛ ala musa k'a siyama na
0: nin tun ye Mamadi Kaba ka laseli ye sisan an bena aw ka hakilinaw lamɛ kuma be aw bolo jemukan kɛnɛ kan farafina sanba fila ni muga ani wolonwula kan sira ɲini ɲɔgɔn kunbɛn tako filafolow tana ka ban o ko teriya ɲɔgɔn kunbɛnw tugura a ko dege karamɔgɔw do fana y'u ka ɲɔgɔn kunbɛn folow kɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn folow kɛ Musa Alu Kulubali ya hakilina dɔ tɔmɛ an ye an k'olu lamɛ
8: dege karamɔgɔ dɔw u ma nɔ bɔ a kɛra anw ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ ni maa min y'i ka wulu falen jakuma na sonsoro t'a la sonsoro nana n'i ye gana yɛrɛ ta misali la i b'a ye k'a fɔ ko gana ka dege karamɔgɔ kura ko an be se k'a fɔ k'u ma mako caaman ɲɛ sabu gana ye dolaci fila kɛ u gasila siɲɛ fila bɛɛ o b'a yirana k'a fɔ ko olu ka dege karamɔgɔ yɛlɛma ko u ma mako baɲa ko olu yɛrɛ ka gɛlɛya kun ti dege karamɔgɔ ko i n'a fɔ an be deli k'o fɔ cogo min na
9: wala dolu kan ka fali komi sutu ko Paul Duarte lajinata an bɛ kaba jawara le kɔ ale na kaba jawara di wala kabi kaba jawara bɔla ye laɲinɛ selɛksiɔn a ma kɔmɔgɔ ji a ma ɲɛmɔgɔ ji o ye kelenni a filanan degeri karamɔgɔ kuda wolu lɔ mali degeri karamɔgɔ a damina ɲani ka ye minnu mɛ an tɛ se kuma la ka fɔlɔ ba kɛ fo a b'a se yɔrɔjan mɛ anu ji ni degeri karamɔgɔ mɛna fɔlɔ fi olu ye kuruwari degeri karamɔgɔ ye min ye rvr na ne kɔni ne la lanaya tɛw ro fi
10: misali ta senegal degeri karamɔgɔ yɛrɛ la min ni patri vera ye a ye tolantan minnu kɛ n'a ye misali ta a ka ɲɔgɔnkunbɛ fɔlɔ yɛrɛ la senegal tolantan bɔn u ka taa cogo kɔni ma se ka mɔgɔ diya ni u kan ka taa nin cogo na be sɔn ka kɛ senegal tolantan ko banni ye an yɛrɛ fana fɛ burukina faso ne be n yɛrɛ ɲininga senin tɛ burukina balɔn ko banni ye wa parse an be fɛn min yela sisan min yɛrɛ an tuma deli k'a ye k'a ye k'a fɔgɔ ko an teriya ɲɔgɔn kuma min kɛ ni argentine ye ko an ka tolantannaw banna ka ta fo sɔgɔla ka na denmisɛniw le ta fɔɔ ka taa se an ka eliminatɔr min an y'o kɛ o si ma se k'an ɲamana
11: mali kɔni ka dege karamɔgɔ ni mali y'a sɔrɔ ni a taabolo ka ɲi parseke mali gɛri ka can kojugu a ye klasema mun kɛ maci fila mun tɛmɛna ni a ka klasema ɲɛna donk gɛri ko ti mali la entrenɛr ko lo kun be mali la n'a kɔni kontinena ten ni a taabolo ka ɲi parseke a y'a ka maci fila bɛɛ gɛɲɛ donk an b'a fɔ ko bravo bɔn gana ta ni kɔni an b'a jɔyɔrɔ yara parseke gana bugara fo gana yɛrɛ ka so bɔn o tɛmɛni kɔ ne kɔni sɔni ti mɔgɔ min ye bi bi nani o ye nigeria ka entrenɛr ni parseke ale ka sangema yɛrɛ lo mayi n'ale sange
12: an be se k'a fɔ n ko antrɛnɛr dɔw be yen minw n'u o be se ɲuman ka dɔɔni ma dɔw be yen minw fana ye dɛsɛw sɔrɔ bɔn an b'a fɔ minw fana ye ɲɔ ɲɛtagɔ sɔrɔ an b'a fɔ n ko halisa baara ma ban baarabaw le b'olu ɲɛfɛ halisa i n'a fɔ kodivoire ta i n'a fɔ mali ta fɔɔ hali ka taa se senegal ta fana ma an b'a fɔ n ko baara gɛlɛman bɛ olu bɛɛ lajɛlen ɲa
0: aw ni ce kosɔbɛ alamɛli la an bena sisan kalanso sira jɛmukan lamɛ burkina faso marabagaw yalatigɛ kalansara kana tɛmɛ da dɔ kan ɲina kɛnyɛrɛ kalansow la laɲini ye ka do bo kalanden mansaw ka gɛlɛya kan kalanwuli waati la senegal fan fɛ fana kalanden mansa caaman be ka kɔrɔfɔ kalan sara hakɛ bunyani kan olu tun y'an ka bɔ ye dɔgɔkun in na nɛgɛ karafew tun be malansonko de bolo aw ni ce kosɔbɛ aw ka lamɛli la
13: kalanso sira kan
1: Salif Sahanoko
0: kalanso sera jɛmukan lamɛnbagaw ninsɔndiya k'aw lasɔrɔ kɔkura aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan aw yɛrɛ b'a dɔ manden dugu caaman na ɔktɔbru kalo daminɛna kalanwuli waati dɔn o labɛnni ogumu kɔnɔ o kumaw be ka caya kosɔbɛ kalansara kalandenw tɔgɔsɛbɛnni ko kan kɛ yɛrɛ kalansow la burkina faso marabagaw yɛrɛ tigɛ ka a bɛrɛbɛn ka a latigɛ tɔgɔsɛbɛnniw be kɛ wari hakɛ mun na kalosaraw fana be kɛ cogo min na marabagaw ye o bɛɛ lajɛlen boloda an bena kuma o babu de kan yala burkina faso marabagaw ye latigɛ min ta a ka kan ka wara ka se manden jamanaw tɔw la wa n'a be kɛ a ka kan ka kɛ cogo jumɛn walasa ka kuma o babu kan an ye ci sama an ka mɔgɔlelen fɔlɔ n'o ye Laurent Koulibaly ye ale ye kalanko dɔnbaga ye Faransi jamana na ani Bengoro Mariko ale ye a kɛnyɛrɛye kalanso dɔ ɲɛmɔgɔ ye Bamako aw bisimila kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan i ko n bara k'a fɔ aw ye cogo min na an ka mɔgɔlelen filaw olu b'an bolo nɛgɛjuru la ka ban monsieur Laurent Koulibaly i ni ɲantuma a diyara n ye k'i lasɔrɔ jɛmukan ye kɛnɛ kan Bengoro Mariko i fana ni ɲantuma
14: nba an cɛ ne nisɔjalen bɛ don k'an sen don nin baro nin na kalanso sira jɛmukan kɔnɔ aw ni cɛ
0: i ni cɛ kosɛbɛ o diyara n ye yani an da ka se baro nin ma an baarakɛ ɲɔgɔn lalɛsɛ dukure laseli dɔ kɛ burkina faso marabagaw ka latigɛ nin kan an be o lamɛn an be segin ka na
15: marabaga jɛkulu ye a latigɛ ɲinan kalanta la ka kɛnyɛrɛ ye kalansow kila ka kɛ kulu saba ye walasa ka kalansaraw dama kaɲa o la kulu bɛɛ n'a ka kalannafolo sarata don frais de scolarité misali la duguma kalansow ekoli primɛrɛ ka kalannafolo sarata san kɔnɔ o be daminɛ 5000 ka se fuwabisaba ma sefa warila. Kakenyende ni fere kurenye, kalansu dou ya maruyara kadofra uga warikan, wa dou fana wajibiyara kadobo utala. Misalila, wakadugu kalansu doka kalanafulo sarata sankono, opmebe wa keme anewa mugama. Gasisan, ujigina kanafu wabisaba la. Ukalansu yundun kono, klimatizer ani ordinateur be klasu kono, minume danfrake ani kalansu touche. Ula, walasa kalansu inkana datugu, ani kalanfu kwa siku kwa sarasoro. Kalansu intigiye aka kalande hake chaya kosebe. Marabaka ukani latige kama, kalansu dou fana be, minume na sisisan, kadofra uga kalanafulo kan. Sabula, ube kulu minkono, ube uyamaruya ula. Ni yele main kera watila, kasoro kalanta ere totura kleta ani duru nyokondigi. Ukama, kalansu tigi chama nebe nino, minu masi folo halisa, kasi kukwa kalansara fo, uko nibeka anjini dema saufe, uka dosara, mimba ira, kude unatu uka kalansu ula.
0: La laisha dukureka anjifulide nunuye, bengoro mariko anka njini nkali folo benyisi edema emi, kenyere kalansu nye mkodo ye bamako, ihakil na emunye, Burkina Faso marabako kanila tige nika.
14: Anche salvu sana kwa mebela jelenfo, ni wale mi fleka ke Burkina bini ba fo, kafo abe ta like hukumu la mimi na kalan furu balali nwa bela jele mande ndugu kono krengela nwa e Burkina tae nefe hakila nyumandu ni afanabisika walangata kase mande ndugu tole nafo malila odi abe nyefo folo nyefo li kofe a wale yali ani feremu kanga tala ukanga blasenga doni nga geleamu misa yala doni neka familia uwe kafo ku ndugu bakono iwa kalan yoro utikile ada sira yoro do masano ornater ni wanlater ni kurangu ni koneksyon uwe iwa soro kolosu munu na o songo kachani yorula mi o mwente mwa mumbulu ka unyonge nefe ni a misali ya kanga tawe ni a kanga wale ya mande ndugutola abeke ni haklide ni jatemine dodi kasika a kumbema be kasiki ira ya kono jamana ka famyalala ani wala sabbe kasika kalansuron
0: ufa muna kakini hakili ani jatemine ye msio Laurent Koulibaly kalanko dombaga ifana hakilina ye mwenye Burkina Faso marabawo kanila chikini ka
16: ni ye fe hakilina yinta hakilina jugute nga amisaka mifo hakilina ye maesika hakilina ye akitatola kalansu tigu munu ereta kalansu nunu ye esika ulu ulila ka kuma fo mjanawa kome afinitra gafo hakilina ye fene tra gafo egoltato otora kletanduru de esika u kletanduru fene konana munu erega kalansu bubulu ni munu nka wardo gara esika ubina sika ulabe kabe nina kalanta mawa sino ni akonu fora uku jamuna nyemu kuku dadu kalansu kere kalansu kakula okenga keo paski ukwin gabora farafika bi farafina kabe ani 2019 wati hali oni reke nations ni expert ku mudi ku ekolsu kenya re kalansu ba dalel mi farafina ku akakan farafina marabago wero kara abisa mu gabo bi ku farafina marabago ku ka talike purge ka ekolsu nunu ku ulaje ko sebe ku paski ku ni ekolsu nunu laje ku control ba te u kantisa oh bukna ulu minta weka control de kanga abita choko mi munu funta uga ko so ruga ko so jo ulu funta ke ngado akuma dina suno hakina nyene ma badu akany tabse ke jamana wala afane kany nga ka ke be da ka bu kuma la o ka nye fo nyonya na abike choko mi akakitinti
0: nga msi Koulibaly nini nyokona ni kera nasoro ak maraba ho ma ubulu do jifala kademe do ke kere klanso nyem boye la kololtina ya la kanyisi kalosara ko kan ani onanyo ko naw
16: kuma ambal mom so ya fo choko na aga la silila ambal mom ya fo do bi ama bashidu ulu la parce que olu jamaru la oka do frota ga ah donc munu ko ni do fra olu taga lut na se ga ko do re ka ko yeme do munu be ka fra ko lu fene ka do go utala bo da do ni kengo bulu do tfa ko no ga fe mais olu ko ni jamana nyamu ko kenga si ah on ko na ngume ni meke do ra na wora sa ngon ma fe ka dinge si sa ma ke tu mu ka si ga ko ma ke akola do ko na hakina de uyi
0: o fa muna mande jamana na ambalu ka fo ko kala wuli wati mana se to motuma kenre kala so la krenkren ya la to semeni ko ani kala sara akuma be chaya to motuma misali la a Senegal jamana na ngor kinkono a mankando wuli la ina kasabo bu kenre kalansoni ay to sebeni da warta anifla oye CP1 noye kalande un sans flanana warta anifla o kacha chamanyo o defo monsieur Mariko ni to sebeni beke awbe o bulo da chugo jume
14: wala on fe ni to sebeni beke kenna kalansoni na to do de bala o folo shi ka se san woro wala ka se san wulo la ma folo ni si sera uma wala école quelqu'un école sous benaka charao dudu ana fotu mna gourma masika prikle noy son client ka o lakanye bay wala ni si sera san woro wala san wulun flama ibina ni denka wulu sebe wala carte vaccination carte wafu na bulu si sebanu wulu sebe ni ale donc ibina école charao be fiena to ko sebe wari weni kalusara ni walma dota te kalusara re dota e abesra ku sebe de gasanguna premier tranche deuxième tranche et troisième tranche ka fra to ko sebe sera ka medna ka san woro fuka tase san wulu flama oui premier damne maintenant second cycle la noue collégien o tɔgɔ sɛbɛn sara o ye n'a fɔ sisan n'i b'a fɛ ka transfert kɛ ka na dossier dɔ de bɛ da ekɔliso ekɔliden kan ka na n'a b'a fɛ ka kalanso falen ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ la i b'a fɔ dossier dɔ de bɛ fara o kan o fana tɔgɔ sɛbɛn wari tuma caman na o ni primaire tɛ kelen ye ɔ nka ɲɛfɛ tuguni komi kalan a sigi sigilen don ɲɔgɔn kan dugumata cɛmancɛ fo ka taa se sanfɛ kalansow ma u bɛ ɲɔgɔn ye o cogo la ka taa nka a bɛɛ la sariya dɔw de b'a la n'o ye kalanso kɛnyɛrɛye ninnu ye sariya dɔw de b'a la n'i nana o de bɛ ɲɛfiɲɛna a belebeleba ye fɔlɔ i si ka se ni si sera gafe dɔw de bɛ ɲini i fɛ n'o ye sɛbɛn furaw ye ani musaka minnu kan ka dan sigi sigi ɲɔgɔn kan fo ka taa se san laban ma olu de bɛ fɔ i ɲɛna nka i y'a fɔ cogo min na ni gɛlɛya bɛ mali dugu caman kɔnɔ fan caman fɛ o la a tɛ taa kuma caman ni nisɔngoya ni kuma caman kɔ o kɔni ye o ye laada de ye san o san an bɛ se k'a fɔ de kalanta ɲɛkɔrɔ i bɛ a ye denmansaw bɛ girin ka jɔ u bɛ ekɔlisow ɲininkali kɛ ka taa u bɛ yɔrɔw mafilɛ ka filɛ minnu ka nɔgɔ u ma u bɛ taa n'u denw ye o yɔrɔ la a si kɔni gɛlɛya ntan tɛ ka da kan an b'a fɔ ko biɲɛkura bɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ o ye den min na bɔ sokɔnɔsigi la k'a don kalan sira kan o taa ni kasɛgɛ ye o y'a dama musaka ye kalansira yɛrɛ fana y'a dama musaka ye fɛn minnu kan ka ɲini ka d'a ma n'o ye bololaminɛw ye le manuel scolaire fo ka taa se donfiniw ma ani tenu ninnu o bɛɛ de ye musakaw minnu bɛ denmansaw ɲɛ bilen ni waati ninnu na
0: faamuna monsieur Laurent Koulibaly an ka jamanaw na sariya sira fɛ yala monsieur Mariko y'a fɔ cogo min na a ka kan ka kɛ tan de wa kalanso kɛnyɛrɛ kalanso ninnu u yɛrɛ ka latigɛ tɔgɔsɛbɛnni ani kalo sara bɛ kɛ cogo min na k'o bolo da wa
16: alors o kɔni de kun kɛ an ka jamana caman na hali Burukina n'i ye Mali ta parce que ne yɛrɛ ye Mali ye ale y'a fɔ cogo min a bɛ kɛ ten ten de an ka jamana ninnu caman na komi n y'a fiyɛ cogo min kabi 2010 ninnu wagati ko ne yɛrɛ expert bɛ k'a fɔ an ka jamana kuntigiw ye k'u k'a lajɛ ka kalanso ninnu n'u k'u sɛgɛsɛgɛ an dun ka jamana caman na sɛgɛsɛgɛli tɛ kalanso ninnu na mɛ min kɔni bɛ k'a fɔ Sɛnɛgali ko la ne kɔni bolo a bɛ cogoya fila jira nin na cogoya fɔlɔ ye min ye kɛnyɛrɛ kalanso dɔw bɛ yen kɛnyɛrɛ kalanso dɔw bɛ yen olu kɔni i n'a fɔ a m'a fɔ min ma faransi tubabukan na ko abus a dɔw kɔni bɛ abus kɛ parce que wari caman bɛ bɔ denmisɛnw t'a dɔn a wari bɛ taa yɔrɔ min fɛn filanan yɛrɛ fana ye min ye an bɛ se k'a fɔ k'an bɛ jigin kɛnyɛrɛ kalanso la mɛ an fana bɛ se ka jigin an ka jamana tɔw la parce que n'i y'a jate minɛ denmisɛnnin ka kalan fɔlɔ surtout kalan kun fɔlɔ o de fana ye jamana kuntigiw ka baara ye an tɛna se k'a fɔ ko an ka jigin kɛnyɛrɛ kalanso la n'an ma jigin an ka jamana kuntigiw la comme an b'a fɔ tubabukan na cogo min l'état a les devoirs d'éduquer les enfants ekoli primɛri ninnu na an dun ka jamana ninnu caman na ekoli kɛnyɛrɛ kalanso wɛrɛ ka ca hali kalanso wɛrɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ a ka ca n'o ye bɔn ni Sɛnɛgali dɔ mɛ n'i ye Mali ta kɛnyɛrɛ kalanso ka can ka tɛmɛ jamana yɛrɛ ka kalan
0: a ko bɛ cogo kelen de la Sɛnɛgal monsieur Mariko sisan i bɛ kɛnyɛrɛ kalanso kɔnɔ an y'a fɔ cogo min na e hakilina la mun de ka kan ka kɛ marabagaw fan fɛ ani aw yɛrɛ kɛnyɛrɛ kalanso fan fɛ walasa bɛnkan dɔ ka sɔrɔ a kana kɛ degun ye tɔgɔsɛbɛnni ani kalanko saralew a kana kɛ degun ye mansaw kan ani a kana kɛ degun ye kɛnyɛrɛ kalanso yɛrɛ kan
14: ne kɔni ka jate la dɔrɔn malimakɛ y'a fɔto n'o ye kulobe o de ye hali sisan an b'a ɲini an ka marabagaw fɛ u ka kalanso jɔ ka caya n'o ye guwɛrɛnɛma ka kalanso ye kalan

0: Waga, Kanyetan ani Kolontobe Paris, Francis Fabala.
1: Salif Sahanoko.
0: Aw bisimila kokura RFI mandekan sanfe aw ka bi wulada kunnafoni di kɛnɛ bakuruba o filɛ nin ye senegal soro sanji kasara caman kɛ dakar dugu kɔnɔ mɔgɔ duru ɲɔgɔn de bɔnɛna u ni na ani ka caman jogi ka tiɲɛniw kɛ marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ y'a lase fana ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ tara n'o ye plan regional d'urgence ye walasa ka dɛmɛ lase kasaratɔw ma mali la kɛlɛbolo be fɛ ka kidali min na kokura wa kabini lɔgɔkun furancɛ in na sorasiw ka dɛmɛdon mobili konvoi ɲɔgɔn fila de sera kɔrɔyan fan fɛ agelkok ani anifis kabini kunu sorasiw ye sanfɛmugu kɛ o yɔrɔ la aw bena musa alu kulubali ka ɲɛfɛliw sɔrɔ politiki ko kuma cote d'ivoire jamana na fangasina farankankuru ye laseli dɔ kɛ ka ɲɛsi marabagaw ma u y'a fɔ ko jɛkulu dugu do ka kan ka sigi sen kan min na a tɛ lafasali kɛ mɔgɔ si ye walasa ka baara kɛ arata nata labɛnni ko kan aw bena leyila mande ka ɲɛfɔli sɔrɔ aw bisimila aw bisimila kokura rfi mandekan sanfɛ senegal jamana na sanji kasara ye mɔgɔ duru ɲɔgɔn bɔnɛna u ni na ka tiɲani kɛ kɔnɔko ministiri mahamadu maktar sise ka fɔ la a ye o kuma fɔ lajɛrɛ dɔ de senfɛ bi dakar dugu kɔnɔ dakar dɔrɔn tɛ sanji ye tiɲani kɛ jamana ni mara caman na i n'a fɔ matam kɔgɔduguyan fan fɛ ani kaolak jamana ni camanciyan fan fɛ dakar dugu kɔnɔ parcele unité 7 kina sanji ye mɔgɔ fila ɲɔgɔn de bɔnɛ u ni na a ye mɔgɔ fila ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na ka mɔgɔ bila dusukasi ni degun kɔnɔ fatima sila ye sigida ni mɔgɔ dɔ ye ale sera ka lakisi ka fara ale kan falosar fana ye kasarato de ye an k'u lamɛ agaisha dukure an k'u lamɛ kunba kanu tɛ ka kuma galamanda
2: sanji nana waati min denmisɛnninw kun be kulenkɛ la kɛnɛmana na a wagati ye hakili sɔrɔ ka bonni den filaw ye sɔkɔnɔna la ji kun be ka se fune kama ye denw tan fɛ k'an seko bɛɛ kɛ walasa ka bɔni u ye ji kɔnɔ o wagati burancɛ nana an tɔ dɛmɛ ka bɔ n'an ye ji kɔnɔ ka taa n'an ye kɛnɛjɛ la terasi sanfɛla la n'ɔ tɛ an kun to sanji kasara yi na nka jigitigɛ ko do k'a ye awa ni a den ma se ka garijigɛ sɔrɔ ka se ka kisi tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ ɲɛnɛma kun do wa a ma deli ka gwɛlɛya fosi de sɔrɔ ni mɔgɔ si ye ni so yi kɔnɔ ni ko ye maɲinatɔ ko ba ye
3: nin kasara in kɛra sanji de sen fɛ a wagati dɔw kun bɛ sow kɔnɔ dɔw fana kun tɛ u ka so nga anw de kun be ɲa kan kow bɛɛ ɲɛnabɔ walasa ka jitɛmɛsiraw geren ji kana don sow kɔnɔ o wagati de koko binna ni ji tɔ woyora ka don muso min fatura an kun t'a dɔn k'a bɛ so kɔnɔ a n'a den de kun be yen an kɛlen de ka den suu yongolinen ye ji sanfɛ an ka sɔrɔ k'a dɔn ko mɔgɔw kun be so yi kɔnɔ nga a siga kun bɛ an na ji jiginen de an ye den suu ye
0: sanji kasara nin ko marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ ahamadu al aminulo ye lajɛrɛ karabalen do sigi bi sɔgɔma yi na minisiri dɔw ye tali kɛ o lajɛrɛ yi na i n'a fɔ kalanko minisiri kɔnɔko minisiri ani ji ni saniyako minisiri ahamadu al aminulo y'a lase ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnin dɔ tara n'o ye plan d'urgence regional ye sanji kasara ni fanga bonyana yɔrɔ minw na ani ka jɛkulu dɔ sigi sen kan n'a bena kolosilu kɛ ka jatiminɛ kɛ walasa ka dɛmɛ lase kasaratɔw ma sanji nin ye kasara dɔ kɛ dakar kin caman na grand yof gejewai maris fɔɔ ka taa se zone de captaz ma o yɛrɛ la minisiri dɔ tara munumunu yɛna walasa k'u ɲɛda kasaraw kan sisan an bena taa mali la lakana ko kuma yala kɛlɛbolo be fɛ ka kidali mina kokura kabini lɔgɔkun furancɛ yi na sorasiw ka dɛmɛdon mobili konvoi caaman sera kɔrɔyanfan dugu fila la anifis ani agelok o yɔrɔ la sorasi daga ba fila de tora kɛlɛbolo bolo kabini efɛla mamagajikulu ni jenim jatigɛwolekulu ka kelen ko ka kidali ani tɛsali dagaw bosi ka b'u bolo avrilkalo binkanin ko kunu kari wula fɛ ani sɔgɔmada yi na mali sorasiw ye sanfɛmugufili kɛ mara yi fan caaman na musa alu kulibali ko bolen be kidali mina kɛlɛ fɛɛrɛw de la
4: jateminɛw de b'o yira salif baw kɛlɛ mina ni kɛlɛcɛ hakɛ minw kofɔlen do o bɛ maw hakili jigi sanba fila ni mugani saba novanbre kalo ta de la kidal a ko ɲɛdɔnbagaw ka fɔ la ko kɛlɛ kɛ bolimafɛn kɛmɛ fila ni kɔ de donna anifis dugu kɔnɔ sibiridon yen bɛ kidal marabolo donda la kunu karidon fana o kɛlɛ kɛ bolimafɛn bisegi ni kɔ fana taru nu don agelok minan sugu minw kofɔlen do o ye kɛlɛ kɛ mobili kologirin blendenw de ye ka fara donita mobili kamiyɔn ani motow kan an ka seerew k'olu bɛɛ wulila la alamsadon ni jumadon ni ñogon ci burema ani gawo dugula lu ba fara kan ko o bulma femenu ntun falendo mali sorasi wu de meme baka russie africa cor kelecew ka fara koron felen re yere la kana kulu fla wero ko menu be sorasu de menan kama gacha an emesa ni mobilitiki kulu konin sarakata utayoro la kasoro gele fuy mu soro ina fami de liko ye chogomi haleni umanyine kani nka nununga tamai.

0: ɲɛkɔrɔ tigɛ efɛla bamagancuw k'u ye mali sɔrasiw ka nin taama ɲi k'u bɛɛ jate minɛ wa k'u tɛna segi ka a kow filɛ ten o waati kelen mali sɔrasiw kɔni y'a daminɛ ka mugujuguw susu kidali ani tizanwatɛni dugu nu dafɛlaw kan ka taa alizeri dancɛ kɛrɛfɛlaw la o yɔrɔ minnu yɛrɛ la o ko yɛrɛ min lakodɔnna u fɛ dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ nga u ma fɛn fɔ mobilitigi kulin ka ko kan min kɔni jɛlen don lakana ko ɲɛdɔnbagaw ka fɔ la ko koba dɔ be ka labɛn sen ka kidali marabolo kɔnɔ salifa
1: musa aluyi ni ce kosɛbɛ ka ɲɛfɛliw la halisa an bɛ tɔ mali la kunnafoni di la yusuf soko ka kiri ta kɔfilana a tun bolodalen do bi nga a bɔra a dɔgɔkɔrɔ ka taa bila ɔktɔbre kalo tile 26 nata la yusuf sisɔgɔ tun ɲangelen do san fila kaso la mars kalo tɛmɛnɛ yi na ani ka alamandi sɛfa wari miliyɔn da kan ka o sara a tun jalakilen do k'a ye jamana lanɔgɔ ani ka dɔgɔyali ta ka ɲɛsi ko kan jamana ɲɛmɔgɔw ma n'o ye nigɛr dɔnɔ tɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ general abdurahman cani ye an bena ta burkina faso sisan an be burkina faso sunako sunamɔgɔw minw tun minara me kalo tɛmɛnɛ yi na wagadugu wulikajo dɔ sen fɛ u labilara kunu kari o tun ye wulikajo dɔ de kɛ walasa ka ɲini u ɲɛmɔgɔ dr mohamɛd ashak gindo ka labila ale tun ye kɔrɔfɔli dɔ ta ka ɲɛsi ɲɔsariya dɔ ma o sariya tun labɛnna marabagaw fɛ walasa ka diinɛkow ɲɛnabɔ a kunnafoni jɔnjɔn masɔrɔ fɔlɔ a labilali nin ko kan maimuna zerbo
2: ja carilin dɔ kɔnɔ bɔlɔlɔ sanfɛ ima mohamɛd kindo kɔkɔrɔma dɔnnaw yiralen lo a siraba dɔ da la o kun lenen lo lakana tigilamɔgɔw ka fini b'u kan na bɔrɔni bi dɔw bolo u ka minɛw bi o min kɔnɔ ani u be ka ɲini k'u ka duw lasɔrɔ teliya la ja nu kɔni bi u mɔgɔ bisegi ɲɔgɔn le la foni sɛmɛntiya olu minw tun minɛna mɛ kalo tile 26 k'u to ninsɔngoya yira dɔ la ka kɛɲɛ ni dɔktɔr mohamɛd kindo fana minɛli ye lakana tigilamɔgɔw fɛ o jagoyara ka sigi polisi daga dɔ kɔnɔ ye min na sɔrasiya degeliw kɛra u ye nka kunnafoniya fosi tɛ yen min b'a yira ko imam kindo kɔkɔrɔmadɔnla nunu bilara waati dɔ ka taga jatigɛ walew kɛlɛli kɛnɛ kan kabi mɛn kalo la silamaw ka jɛkuluba fib tun ye wele lase sunituw ma u ka mankaw jɔ kolo be fɛɛrɛ ɲiniw na y'asa mɔgɔ minɛlen nu ka labila w'a fɔɔ kana se kunu ma a ka gwɛlɛn k'a fɔ mɔgɔ nunu labilali sɔrɔla kun ani cogo jumɛn fɛ dɔktɔr mohamɛd kindo nɔfɛmɔgɔw la fonina nga kunnafoni fosi tɛ yen fɔlɔ min be diinɛ ɲɛmɔgɔ nin yɛrɛ labilali sɛbɛntiya hakili jigila dɔktɔr mohamɛd kindo minɛna mɛn kalo la ka wazu dɔ kɔ o min na a tun ye diinɛko sariya kura kɔrɔmatigɛ o min b'a laɲini alabato yɔrɔw kana sigi foroba kɛnɛw kan
1: nigeria jamana na sɔrasi pankuru dɔ binna bitɛnɛ na eta do ondo mara la jamana ni worodugu yan fan fɛ mɔgɔ bisaba ani fila de tun b'a kɔnɔ a kunnafoni lasera minisiri min jɔlen bɛ pankuru ka takasegin ko de la ko pankurunin bina baji de kɔnɔ ko minisiri nin kɔ ɲininiw be senna nga o ko jamana kuntigi bɔla ahmed tinubu bɔra ka sɛmɛntiya ko mɔgɔ bisaba ani fila nunu bolena u min na sisan politiki ko kuma an bɛ ta côte d'ivoire jamana na kalo duru kalata ko ɲɛnabɔ jɛkulu cakɛda sei cili ko fanga sinatɔnw ye bɛnkan dɔ sɔrɔ bataki dɔ kɔnɔ u ye o bɛnkan ni u ye hakilina fɔ o bɛnkan nin kɔnɔ k'a di kɔnɔko minisiri ma bi o y'a laɲini jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ ka sigi sen kan ni mɔgɔw bɛɛ bila kɔnɔ minw u tɛ lafasali kɛ mɔgɔ si ye pascal afingesa ye fpi politiki tɔ ɲɛmɔgɔ ye a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye sɛbɛn nin kɔnɔko kan
3: Pour nous, la première exigence, c'est que l'organe chargé des élections.
4: En fait, wajibi folo ye, kalatako nyena bo chegeda kura nkanga barake, klenia kono, amanga ngake mo shifa na kablala. Okora ye, politiki ton shi ka chide walma, marabaga je kulu kono mo shi manga ngake akono. Akono mo kanga ke, kalata laben doni baraude ye, minwe barake chan ani klenia kan. Bawo an b'a fɛ k'u k'u ka baara kɛ k'a sɔrɔ o tɛ politikitɔn si kɔ o kɛrɛfɛ kalata kɔlɔsilikulu dɔ kan ka kɛ ye bawo anw fɛ dannaya tɛ sɛgɛsɛgɛli bali o kalata kɔlɔsilikulu yi kɔnɔ politikimɔgɔw ka ciden be se ka kɛ ye wa kulu yi ka baara ye ka kalataw taabolo de kɔlɔsi
3: et tu auras pour mission de surveiller le processus électoral
1: Cameroun sariya sonba kɔlɔsi kiritibolo ɲɛmɔgɔ kelenna a tangara fatura kunu kari ka si to san 85 ale de kɛra sariya sonba kɔlɔsi kiritibolo ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye san 2018 a sugandili ko jamana kuntigi Paul Biya fɛ cɛni ye sarati fila de kɛ o kiriso ni ɲɛmɔgɔya la a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ Cameroun jamana kunti kalata fila san 2018 ani san 2025 Maimuna Sanogo hakilinaw tɛ kelen ye Clément Atangana ka baara kelenw kan
5: awɔ salif clément atangana lɔ yɔrɔ tun bonyana kosɔbɛ san 2018 jamana ɲɛma kalataw ra ale lo tun be fanga na sinaw faran ka bɔ ɲɔgɔn na ni kalata mankaw wulila o wagati ra politikimɔgɔw bɛɛ tun be a ka kiri makɔnɔ ɲamalɔ kɔnɔ jamana foroba jabaraniso ra baw kalata jaabi laban tun be di ale lo fɛ san 2018 mankaw sen fɛ a tun ye Paul Biya ka sugandili sɛmɛntiya wa a tun ma sɔn fanga sinaw ka sɔsɔli sɛbɛ ma o min tun be Paul Biya ka se baya sɔrɔli sɔsɔ wa okuma fo chayali kama mwa chama tuye atokola amason irresevable francikana. Kabina ka soma yelema kufukufora, mwa chama ya kachesiri na kabara ufu kirisora, krenkrenia ra jamana sari ya sumba korosiri blonta. Nga dofa na fe, akawale okera sababu ye ka jamana fangabolo kabara na gasi salif.
1: Maimuna au wale duni ya mjumaye.
5: Salifo samba flani tani shirika manka onko samba flani mwa aniduru jamana nyema kalata ulaben ukumuna atuba na fanga sina ulanga na Maurice Kamto kachebo ya sebema Mouvement African pour la nouvelle indépendance et la démocratie politique ton tokora wa atuye sebaya di polbiyama fanga sina isa churoma nyakoro fanga sina tuyo kalata ujabi usoso wa otu nye saria sumba kiriso jalaki kwa bi fanga ni polbiya kablara yani klema atangana kake saria sumba koro siriblo nyemai atuye loyoro chama fa Kamerun jamana kono afatura karidon kasito sambishe gini durura
1: iniche kosebe maimuna sanogo farafina jamana ukatomba inyo African kasorna lidomba hausira goma erde kongo jamana na bulutalendo bika kumonyokonyo kini mv3 bambaraji kuluye kele usulendo jamana ni koroyan fanfe niya sambisabaye samba flani muga anike mv3 bambaraji kuluye nor kivu ani sud kivu tigi Amina Rwanda jela kilindo kubeku kakuru madon nunu detumbe ambulo ka lasi auma 600 kene fanflana

0: professeur Guédin Touya Fiena Kegomina muso chama kuni be indo minu teson ku ka kalobla lo bawo ukoku yutonyo honye minu yala lo ko kololo do yulasro idumbora sanka nye folike idama se kololo chama ma bawo ukoku abesege segedi nga yala ikoni kumara fura ukan ko pilulu minbeta dondo yala ute kololo wale la se muso mawa
1: e nyekuma no fonga kuma konna la ngo betsega ke ka medro ku docteur jedi ke bajekte ya fo kuni mifika kulika tie kibda pilulu sanko ka teka kulika nana ayi ateli be made yana be di ma fro sege sege le be ke fro na so la be di ma parce que ba pulu nuna bana do be anulu te tanu fe ni du su ndi mi juma me mo munna e mangata mo munu juli be simi ko jugo mo do be u se fe no bala ko varis u se be juli stra yo u se nu fe nuna ani munso mo munu be fana na ti la bana bana be munna sin san juma ulu ti sega ta doni nana fana yana nga di ma me sege sege le fro ami juli ta le ke fro kala ji eske wala eske juli be simi ko jugo bon kolom fana bala tuni ni mena talla bi se ka mo bunya
0: aha ibe bunya e faribe bunya
1: awo i faribe bunya ko so be do
0: o don tani fari ko gele gele fari ko gele gele ni bunya ra o te tanya o fe
1: ko mi nya bala fe me ke pro fitin ni kama kwa kalo fla kalo saba bon o konna la ibe se ka ke pour ki ka se ka performance parce que ale fle ni dopage te drogue te yora ale koni ika leta ika continue ki ka barake o ka sa e ka vibita dopage ke dopage yo ni ka fon ta munu bato e ka fanga be buyan to tay fanga mentire tay mi fura ba dim ale to ke o ale be la rendre le tike pour une courte période ka kuli tike pour ki ibe se ka te ka barake parce que e ki mi ka fo e be far ko nyana jela juli bon be la do ka juli bon ni nga ba to fo u juli be dese fo be nyana ni depuis juli be an je pa be annoncer fo tile fila tile saba kɔdi min bɛ damina bon kalo fila kalo saba komi n'a sɔrɔ n'an bɛ taa iji fana n'an b'a kɛ cogo min na kalo fila bon a bɛ se ka kɛ kuwa a tɛ kɔlɔlɔ basi mɔgɔ ma mɛ yanni i k'a kɛ i bɛ taa kɛnɛya tigilamɔgɔw de b'a la fɔlɔ minnu y'a kalan kɛ a dɔnniya bɛ minnu na u k'a lajɛ jumɛn bɛ bɛn e yɛrɛ farisogo ma i y'a faamuya.
0: O la ni n y'a faamuya ni b'i ka kumakan ni b'a fɔ bakuruba la ka muso k'i ka joli la lɔ ka dabɔ a ka maka la lɔ o tɛ kojugu ye nka yanni i k'a kɛ i bɛ taa bɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw ma k'a sɛgɛsɛgɛ k'a fɛlɛ n'a bɛ bɛn i farikolo ma.
1: Sarata y'a faamuya o yɛrɛ de don. Wala be fe fana ika munu me kika jamuka iname nyaro aga jamuka ime name kosobe uku yoro de jatemina uka na ta fura ta uira mateko parce que d'autre de afu uga wuli ka san amma wa uka na décider folo ka fo ah ne bena ta ninge ne kuli ka bandong mena kuli tike u kuli kile mena de kuli ndam na na ah no uko ni mo to la jore ali docteur do adela ka kula ulu to maganga ne wele ko eh ko docteur eh ne re nana maganga sro nana imorala agli bora ka sibara ne be anyinga kuli na kuli na dans 10 jours ko amo ke chokori ngo ke chokoto lo ko kuli kire
0: o ko ntiga chokote o famra docteur Jerry Kamaja kite mba fonkini ke ko sebe kan ndia bi bela derina
1: salata ni che au ni che au ga barala ala ka odi ma ga barala
0: amin kanto wati wala ni ala sona
2: kene ya jamukan
0: lamɛnbaaw ni ne bɛɛ dansigi aw ka bi kɛnɛya jɛmukan na aw ni kɛ aw ka lɔnwolo lamɛnni na an bɛnna ɲɔgɔn sɔrɔ lɔnkun nata ni waati kelen in na ka masala baabu wɛrɛ kan nka yanni o ka kɛ aw ka janto aw ka kɛnɛya la aw b'a kalama o de ɲɔgɔn tɛ.